kale pamanda bakulive miribu uchi okomezo still senete bererwa wa tuhanganirio ku radio moto musha kulwa ye kale mberi ya Moise hao mana chef de programme makomer etikasa ciao.

communiqué, annonça le décès du frère Angle, grand-père Paluku Kabuyaya Damas. La famille Kikwaya a la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur maman, Kavira Maliro Esperance, épouse à papa Sayo Kikwaya, âgé de l'OCC Butembo. Décès survenu le 11 mai 2026 à Butembo. Que c'était la famille qui vient à tout aimer la baisse. À toute la famille Katsubukiro, partout où elle se trouve, à tous les agents de l'OCC, à tous les programmes. Aujourd'hui, jeudi 14 mai 2026 à 17h, il y a 2026 à 17h, il y a IVE Mortière. Demain, vendredi 15 mai 2026, à partir de 15h, exposition Miléalu. 9h à 11h, la messe de Requiem, Tiri, Ropo et Mutiri. À 13h30, cimetière phare pour inhumation au cimetière familial à Issa. 13h juste, belle familiation au domicile famille annonça le décès de maman Kavira Maliro Esperance. Wanasikitika kwa tangu cha mwana wao aletwa kwa jina la Kabuo Mawano Sara. Alikuwa mke wa Gloire Kara. Alikuwa mke wa Gloire Kanduki. Kifo kya mama Kabuo Mawano Sara kilitokea kunako hospitali ya Katwa siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 1 usiku baada jama inakapa Butarira Butembo kwa papa Tembo. Programu ya mazishi kwamba makeshi Tariria leo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka siku ya 5 tangu saa 1 mpaka saa 2 kunako moro, saa 2 mpaka saa 4 na nusu. Ibada mafariji itafanyika kunako Sebeka Kasesa mpaka saa 8. Mazishi itafanyika pa Buhinga Burea na Saribu pa Burea pa na jamaa yote ya Mawano pa kia kia gala. Pia fike jamaa ya Edgar Rangi na Wakristo Edgar Ata pa Mabwe. Habari fike jamaa yote ya Biblia na jamaa ya Rispa Musonze na jamaa ya Urema Musoro pa takasikia habari hii awashulishe wengine. Ni jamaa ya Musoro imeweka baraka kwa jina Mawano Sara. Na jamaa ya Mafiki habari yake Onesima. Mwezi wa 5 fike jamaa ya Mukalangiro wa Bwana Ndege na jamaa Mukalangiro wa Chuma wa Xenda pa Butembo na pa Beni. Jamaa wa Xenda pa Butembo na pa Beni. Ifike pia jamaa yote ya Kimbu la Jabosco na belle famille Birindwa pa Beni. Ongle Rike Sonase pa Butembo, Ongle Mbadu pa Kasindi na papa Mustafa pa Beni. Jamaa ba wa Xenda pa Beni. Habari ni kwa ndugu na shambe wa Senda pa Butembo na jamaa yote wa Titofi ya Oicha pa Nzwenge pa Lubumbashi pa Kalemi pa Oicha pa Durba Kalemi pa Oicha pa Durba papa Klote Mukalangirwa pa Kisangani. Habari ni kwa jamaa yote ya Kabau inopatikana pa Kianzaba na pa Beni. Shefu yake shefu ya hayati Nzwenge papa Paluku Matsi Kizito na waaja wote wa ministeri ya industry pabutapangwa hivi shaitafanyie 15 saa 1 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kutama saimba la familia pabutuhe kwa hayati kuendelea ikiwatangazia wake Pilipili kwa tamati ya nifu na rafiki Pilipili muu mirisha kwamba ndugu kapsi hayuko. Kifo kilitokea tarehe 10 Jumatano. Ilikuwa ugonjwa wa muda mrefu. Habari fikie jamaa kubwa ya Boboria mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa yote ifikie waganga wote wa Sandro Hospitale Mastale Boikene Babeni, Sandro Hospitale Mabuku, Sandro Stambirio ngozi pia ifikie jambo mazishi na tunaka waki watangazia pili kifu Mungu mazote ambazo za kawaida. Timo, du faux du cœur amical et affecté.